Här är TV Sloveniens symfoniorkester leds av Liao Guomin i nattens konsert, och de inledde med Leon Firsts symfoniska danser. Nu Barry Douglas med på scenen, pianist, här i Tchaikovskis första pianokonsert.

Barry Douglas och RTV Sloveniens symfoniorkester ledda av Liao Guomin i Tchaikovskis första pianokonsert i B-moll, en ovanlig tonart. Här är ett välkänt klassiskt stycke som orkestern fortsätter med.

Riddarnas dans ur Prokofievs Romeo och Julia. Varför inte fortsätta med stora ryska ballettklassiker? Här avslutar RTV Sloveniens symfoniorkester med en verklig sådan. Sviten ur Svansjön.

Det var sviten över balettens Vansjön av Tchaikovsky vi hörde som avslutning på RTV Sloveniens symfoniorkesters konsert ledda av Vljao Guomin. Men vi ska dansa vidare nu genom den nordslovenska Korsko-regionen.

En folksång från Koroshko-regionen här i Janez Gregorčs arrangemang och slovenska blastkvintetten spelade. Innan klockan blir 4 hör vi en mässa av Jacobus Gallus Carniolus från 1500-talet.

Missa super adesto dolori meo av Jacobus Gallus Carneolus, här framförd av Madrigalkvintetten i Brno. Nu ska klockan slå 4 slag. Det ska sjunga små fåglar här i radio och sen hör vi Orosz Krek sinfonietta.

Uroš Krek har skrivit denna sinfonietta. RTV Sloveniens symfoniorkester återvände, men nu var det Rosen Milanov som ledde dem. Ärkehertigen, så kallas den här pianotrion av gissa vem?

Beethoven är svaret. Vi hörde den sjunde pianotrion i B-dur, kallad ärkehertigen, med Arkadia-trion som spelade. Har ni hört att vinden kan sjunga?

Vinden sjunger, Igor de Klevas, musik framförd av Ipavskas kammarkör. Nocturne heter det här programmet och det kan kallas nocturne på franska. Här hör vi en sådan.

Tomáš Lorenz och Jerko Novák spelade en nocturn av Pavel Mihelčič. Den antika mytologiska musikern Linus, det är hans sång vi nu ska få höra.

Från antikens Grekland ljöd Linos mytologiska sång här i 1900-talstonsättaren André Jolivets tolkning. Aleš Kacan och Bojan Goršek var det som framförde musiken.

RTV, Sloveniens symfoniorkester, spelade en spansk dans av Uroš Prevojcik. Och Jacques Ibers musik, den ska nu ljuda med blåsare, träblåsare.

Ariart Woodwind Quintet spelade Trois pièces brèves av Jacques Ibert. Till Italien och till en av de stora när det gäller klaverinstrument under barocken. I Tyskland hade de Bach, i Italien Domenico Scarlatti.

Dejan Lazic spelade Scarlattis klaversonat nummer 9 i D-moll. Notturno ska snart lämna plats för annat här i P2. Vi låter Carl Philipp Emanuel Bach fira in den nya dagen med en sinfonia.

0: Slovenikums kammarorkester spelade en sinfonia i D-dur av Carl Philipp Emanuel Bach och knöt så ihop säcken denna slovensk klingande natt med Notturno och med mig Jack Lantz som presentatör. Mer musik kommer nu i P2 och härnäst nyheter.
1: I Venezuela har två kraftiga jordbävningar skakat landet och det rapporteras om stora skador i flera delstater och dödssiffran väntas bli hög.
2: Bilder från huvudstaden Caracas flygplats, Maiquetía, visar hur människor flyr i panik samtidigt som bitar från taket rasar ner. Det var igår kväll lokal tid som flera delar av Venezuela, däribland huvudstaden Caracas, drabbades av de två skalven som enligt USAs geologiska myndighet uppmätts till magnituder på 7,2 och 7,5. Skalven som skedde med mindre än en minuts mellanrum ska ha haft sitt epicentrum i Montalbán i mitten av landet. Samtidigt visar bilder från huvudstaden Caracas hur flera byggnader, bland annat ett 20-våningshus, rasat ihop och ligger i högar. Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar. Inga officiella uppgifter om antalet döda och skadade har offentliggjorts. Men enligt USAs geologiska myndighet kan det handla om tusentals döda. Landets interimspresident Delcy Rodriguez har utlyst undantagstillstånd och meddelat att Caracas flygplats stängts tillfälligt efter att ha fått omfattande skador. Ett intensivt räddningsarbete pågår där räddningstjänsten försöker gräva fram överlevande ur rasmassorna. Flera latinamerikanska länder, men även USA, har erbjudit nödhjälp.
3: Till Sverige. Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetten flygplats utanför Göteborg. Det skriver Göteborgsposten. Källan till föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området. Företag lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar visade sig att det är lite nötkött i flera kända produkter. En av dem med allra lägst testvärde på nötkött, drygt 1%, är ICAs falukorv som kallas extra fin. Pelle Svensson är ute och handlar i Jönköping.
4: Det borde inte få stå nötins i det läget.
5: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar. Laboratoriets DNA-analys visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
6: 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkött korven innehåller, så är märkningen missvisande.
7: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt.
5: Två av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju, men försvarar ändå att de har 1,2% nöt i sin extra fina falukorv.
6: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
3: Reportrar Claes Petersson och Sanna Hermansson, P4 Jönköping. I Storbritannien har hundratals mammor och spädbarn i Nottingham dött eller skadats på grund av brister i mödravården, visar en ny omfattande granskning som kom igår. Sara fick ett skadestånd på över 30 miljoner kronor efter att det konstaterats att dottern Harriet dog på grund av misstag från vårdpersonalen på sjukhuset.
8: I made multiple contacts with the hospital for help and I was repeatedly told that there wasn't in labor.
9: Jag fick sammandragningar och ringde förlossningen, men de sa att det var för lång tid mellan verkarna och bad mig vänta. Den behandling jag fick där var fruktansvärd, säger Sarah Hawkins till BBC. De brister som framkommit under granskningen var bland annat en destruktiv kultur bland personalen. Att man försummat patienter och i vissa fall inte följt rutiner. Och i rapporten som presenterades igår konstaterar man att en annorlunda vård kunde ha förändrat resultatet för 260 av de spädbarn som dog eller skadades.
10: The findings of today's report are utterly horrific. This has to be a turning point for maternity care in this country.
9: Jag blev stum av att höra djupet av deras smärta. Det här måste bli en vändpunkt för mödravården i landet, sa hälsoministern James Murray igår. Sofia Sofroniado, London.
3: Och det här var dina ekonyheter klockan 6 och i studion jag Gustava Söder. För fler nyheter kan du hitta i våran app Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sara Wennerberg Reuter var en svensk tonsättare, pianist och organist som levde fram till 1959. Som ung hade hon Elfrida André som sin lärare, mentor och förebild. Först i Klassisk morgons musikmix i P2 hörde vi när Bengt Forsberg satt vid pianot i Sara Wennerberg Reuters Angelus. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som är vald av Julia Sjöstedt. Mozarts 23:e pianokonsert och Vaktens sång ur finländske Uno Klammis orkesterverk Havsbilder är lite av vad som ryms i mixen idag. Men här och nu ska vi fortsätta med älvornas drottning Titania. Du kanske känner igen hennes namn från Shakespeares En midsommarnatts dröm. Men Titania är också en dikt av Gustav Fröding som skildrar älvornas dans. Här sjunger Svenska kammarkören med dirigent Simon Kim Phipps Håkan Parkmans tonsättning av Titania.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk Morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

En sefardisk folkvisa ligger till grund för den tysk-israeliske tonsättaren Paul Bentheims sång Berzös Sferadeit, som vi fick höra ett arrangemang av med violinisten Liv Migdal och Daniel Gerzenberg. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 kommer nu kärleken gåendes in när pianisten Simon Tedeschi spelar George Gershwins sång Love Walked In, som bland annat har spelats in av Ella Fitzgerald.

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Ensemble Arabesque spelade den andra satsen ur Gustav Holsts blåskvintett i Asdur. Jag heter Martin Ekeholm och vi avrundar klassisk morgons musikmix i P2 med sången Nacht und Träume av Franz Schubert. Här har rösten ersatts av Torleif Tedéns cello och Mariana Shirinyan ackompanjerar vid pianot.

Federico Mompous pianopreludium nummer 5 hörde vi Mao Fujita spela för oss. Musik komponerad på 1930-talet, en inspelning gjord förra året. Lite stillsamt och klinkande inleder vi klassisk morgon denna torsdag den 25 juni. God morgon, jag heter Hans Christian Durán. Och tänkte ge er musiken under morgonen. Fram till klockan 10 finns jag med er här. Och med mig har jag Niklas Albertsson som är producenten idag. Och så har jag ju alla er kära lyssnare som sällskap. Och jag hoppas att vi får en fin morgon tillsammans. Vi ska fortsätta direkt nu med musik av Ihor Shamo. En ackordionkonsert. Vi ska höra en aria ur denna. Århus Sinfonietta under ledning av Magnus Pleidrup är det som spelar och solisten är Bjarke Mogensen. God morgon!

den tredje satsen ur Ior Shamos akkordeonkonsert, arian ur denna. Vi hörde Århus Sinfonietta spela under ledning av Magnus Pleidrup, och vid akkordeonet satt Bjarke Mogensen. Den här musik komponerad 1981. Nu en berceuse med det något sorgsamma namnet Berceuse de l'enfant mourant. Alltså en vaggvisa för det döende barnet. Det är Irene Regine Wieniawska-Pohl som har komponerat denna musik, och det är Tyrone Grieve och Ellen Burmeister som framför det här.

Aron Griv och Ellen Burmeister var det som framförde Irene Regine Vianavska-Pauls Berceuse de l'enfant mourant. En song of gratitude, det kan man ju kanske försöka sjunga varje morgon. I alla fall när man tittar ut och ser att solen skiner och ja, våra daljor har fått lite knoppar, det är jag tacksam för. Det står flädersaft i kylen och väntar på mig. Redo att silas, det är jag också tacksam för. Jag är tacksam för att ni lyssnar. Song of Gratitude, det kommer här också. Det är Vasilis Tsabropoulos som har komponerat den och även som spelar här tillsammans med Anja Leschner.

Song of Gratitude. Vasilis Tsapropoulos är det som har komponerat denna sång. Och spelade dessutom tillsammans med Anja Leschner. Georg Friedrich Händels Acis och Galatea ska vi höra musik ur nu. Det är Daniel Denies tillsammans med The English Concert. Harry Bickett dirigerar Heart, the Seat of Soft Delight.

0: Ur Georg Friedrich Händels Oasis och Galatea hörde vi Heart the Seat of Soft Delight, Daniel Denis The English Concert under ledning av Harry Bickett. Musik från 1718. Ja, vi ska få en nyhetsuppdatering nu så vi har lite koll på vad som händer i världen. En minut har hon på sig att ge oss den, Ekots Gustava Söder, som jag lämnar över till nu.
1: De första uppgifterna om dödsfall har kommit efter de två kraftiga jordskalven i Venezuela. Enligt den tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez har minst 32 bekräftat döda hittills. Och enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1 000 och 10 000 personer. Miljöpartiet kräver en krisplan för extremvärme, det säger språkröret Daniel Heldén under partiets halvdag i Almedalen. Han menar att värmen måste tas på lika stort allvar som försvaret och han säger även att Sverige inte är förberedd för en värmebölja som den i Frankrike. Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetten flygplats utanför Göteborg. Det skriver Göteborgsposten. Källan till föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck.
2: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på, som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till halv 1. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och Sveriges Radio, det du lyssnar på just nu, och Klassisk morgon heter programmet. Nu ska vi lyssna till När dimman lättar.

Som ett moln vid markytan, ja det kan man kalla dimman. Miljarder små vattendroppar svävar i luften och skymmer sikten. För att det ska få kallas dimma så är det enligt Britannica en sikt mindre än en kilometer som gäller. Och i torra områden där använder man dimnät för att fånga vattnet ur dimman, till exempel i vissa öknar. Man spänner upp som ett nät och så fångas daggen i detta, så man kan liksom tippa ner och så har man lite att dricka. Det kanske kan vara en bra idé det där att samla på sig vatten och framförallt att dricka, för de senaste dagarna har det rapporterats om extremt höga temperaturer på många håll i Europa. Och den här rekordvärmen, den har ett namn. Omega-blockering. Där varm luft från Sahara liksom har fastnat i en bubbla. Magnus Joelsson som är meteorolog på SMHI säger att det blir lite som ett växthus nästan. Solen lyser in men luften byts inte ut. Och det här namnet, omega-blockeringen, det kommer från den grekiska bokstaven omega som har samma form som en uppstickande bubbla. Så då kan man se den framför sig så får man förstå vad man menar. Igår slogs ett nytt rekord i Frankrike. Den genomsnittliga dag- och natttemperaturen nådde 30 grader. Och det är den högsta siffran sedan mätningarna började 1947. Och nya värmerekord har slagits även på vissa håll i Spanien och Storbritannien. Och här i Sverige så får stora delar av landet höga temperaturer de närmaste dagarna. Så var rädda om varandra och drick mycket vatten. Och lyssna på musik, för det kan väl svalka. Här är Ture Rangströms symfoni nummer 4. Den tredje satsen, Norrköpings symfoniorkester, Mikhail Jurovskij.

Ture Rangströms symfoni nummer 4. Det här var den tredje satsen som Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mikhail Jurovski spelade. Musik komponerad 1936. Och vid sekelskiftet där 1900, då komponerades denna dagdröm. Rivière är namnet, titeln på detta stycke. Paula Zalit är det som har skrivit och det är Elspieta Tytseka som spelar.

En dagdröm. Paula Zalit är det som har komponerat denna. Elisabeta Titschecka är det som spelare här. Petra Wolin Masalli i Borlänge har skrivit till oss och vill önska musik till sin dotter. Dottern som spelar i orkester och spelar just ett irländskt stycke som heter Molly Malone i Borlänge musikskola. Orkestern som heter Medvind. Och den tycker hon mycket om att spela. Leonie spelar trumpet tillsammans med sin syster på Borlänges musikskola. Och de är väldigt bra och har fantastiska lärare, skriver Petra. Molly Malone, alltså jag minns ju den sången väldigt tydligt. Min fröken, engelskfröken i mellanstadiet lärde oss att sjunga den bland andra sånger. Nu ska inte jag sjunga den, utan vi ska höra en version där Robert White, tenoren, sjunger tillsammans med Monte Carlos filharmoniska orkester. Robin Stapleton är dirigenten.

En traditionell irländsk folkmelodi, Molly Malone i Dublins Fast City, där hon säljer musslor och diverse andra saker på sin lilla vagn. Den som sjöng om henne, det var Robert White. Monte Carlos filharmoniska orkester spelade under säker ledning av Robin Stapleton. Ja, en strålande sommarmorgon, det får man väl kanske kalla det, i alla fall som jag har utanför fönstren här i Växjö. Det är verkligt solsken, ja, det, träden är alldeles stilla också. En som har skrivit musik om just en strålande sommarmorgon, det är Robert Schumann ur Dichterliebe. Här har vi Andras Schiff och Peter Schreier.

am leuchtenden Sommermorgen ur Robert Schumanns Dichterliebe. Andreas Schiff och Peter Schreier var det som framförde denna romans. George Antheils symfoni nummer 3, den har namnet Den amerikanska. Den andra satsen hör vi nu när BBC:s filharmoniker i Manchester spelar under ledning av John Storgårds.

Andra satsen ur George Antheils symfoni nummer 3, den amerikanska symfonin. BBC:s filharmoniker i Manchester spelade under ledning av John Storgårds. Helene Iversen har legat på Sankt Olofs sjukhus i Trondheim med en nyopererad höft. Hon skriver, det här blir min första sommar som syborg och är väldigt tacksam och imponerad av ortopedteamet på sjukhuset. Petra var en trogen följeslagare genom den första tiden, både dag och natt. Ja, men vi är glada att vi får göra det i sällskap. Nu väntar en sommar med träning men också tid för kaffepauser och stickning. Och därför skulle det passa bra med Bachs kaffekantat om jag får önska lite musik. Ja, men det är klart du får göra det. Här har vi ur Johann Sebastian Bachs kaffekantat. Vi tar den sista satsen, den är rätt så svängig.

Så avslutas Johann Sebastian Bachs komiska kantat, kaffekantaten, kantat nummer 211. Vi hörde Hanna Blasikova sopran, Reno van Mechelen tenor och Lisandro Abadi bas tillsammans med ensemble Maske, och dirigenten heter Olivier Fortin. Helene Iversen var det som hade önskat denna.

Kerstin Svensson, Jeffrey Lee och Örebro Kammarorkester under ledning av Tord Svedlund. Det här var Lillebror Söderlunds folklig vals nummer 3. Och på tal om folklig, nu blir det folkmusik i klassisk morgon. Från Osaka, Japan, kommer en av de nyaste tillskotten bland Sveriges riksspelmän på nyckelharpa, Lirika Medea. Efter att ha träffat och lärt känna sin svenska kompis Louise Bylund så åkte hon till Sverige för att spela upp på fiol för lite mer än 10 år sedan. Och då kom hon även i kontakt med just nyckelharpan, och på den vägen är det. Du fick bronsmärket för nyckelharpa 2015, men nu sedan i måndags, på uppspelningen i måndags, då är du även riksspelman. God morgon, Lirika. God morgon, Lirika. Är du med mig? Hallå, hör du mig? Ja, vi ska se om vi kan få kontakt med Lirika. Vi lyssnar på lite Jean-Baptiste Lully så länge.

0: Marschen för den turkiska ceremonin ur Jean-Baptiste Lullys borgaren som adelsman. Le Concert des Nations under ledning av Jordi Savai. Då ska vi se om vi har med oss en av Sveriges nyaste tillskott till riksspelmän på nyckelharpa från Osaka, Japan. Lirika Medé, är du med oss?
1: Hej, god morgon. Jag heter Lirika.
0: Hej.
1: Tack för att ringa.
0: God morgon, god morgon. Du, gratulerar till utnämningen. Vad betyder det för dig att ha blivit riksspelman?
1: Ja, för mig, riksspelman är någon som är licens att spela med självförtroende. Jag älskar att spela till dans, men jag tror om det finns inte styrka baserad på tradition i musiken, dansare inte kommer att njuta av den. Att bli en bra dansspelman. Riksspelmans licensen var något jag hade längtat efter i över 10 år.
0: Ja, och du är den första från Japan någonsin som har fått den här utmärkelsen. Men det är 4 till som ska spela upp och har spelat upp från Japan. Igår fick en annan spelman från Japan, Michiko Honda, diplom efter brons för nyckelharpa. Varför är det så många från Japan som spelar just nyckelharpa och är med?
1: Jag är inte helt säker, men jag tror att det är relaterat till ökningen av japanska deltagare i kurser på Eriksdalsinstitutet och Ekebyholm till exempel. I processen att njuta av och lära sig folkmusik kanske mer och mer spelman önskar att gå högre nivåer.
0: Svensk folkmusik och den japanska traditionella musiken, är de lika på något sätt? Ser du något släktband där?
1: Ja, de har gemensamt att de är djupt rotade i människors liv och har fått vidare genom generationer. Om musikinstrument finns det också unika regionala instrument i Japan som nyckelharpan från Uppland. Till exempel Tsugaru Shamisen från Aomori prefektur. Det är riktigt snyggt.
0: Ja, men vad är roligast att spela tycker du?
1: Roligaste, ja. När ljudet av nyckelharpan eller fiolen fyller min kropp. Jag känner att jag har blivit en annan varelse. Jag älskar den.
0: Vad underbart att höra. Lirika Medé, en av Sveriges nyaste riksspelmän på nyckelharpa. Tack för att jag fick prata med dig. Ha en fin dag.
1: Tack så mycket.

Tyska kammarfilharmonin i Bremen tillsammans med Martin Fröst var det som spelade den tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkonsert i A-dur.

En ragtime av William Bolcom. Old Adam heter denna ur hans verk The Garden of Eden. Marc-André Amelin var det som spelade i den här inspelningen gjord 2021. Fortsätter med en orkestersvit av Armas Järnefelt. Den tredje satsen ska vi höra nu när Lahtis stadsorkester spelar. Jaakko Kosisto är det som dirigerar.

0: Tredje satsen ur Armas Järnefelts orkestersvit i S-dur, komponerad 1897. Lahtis stadsorkester under ledning av Jaakko Kuusisto var det som spelade för oss. Klockan slår alldeles om 10 sekunder 8:55, vilket betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering på en minut ifrån Ekot-redaktionen där Gustava Stöder är redo.
1: Minst 32 personer har dött och 700 skadats efter de två kraftiga jordskalven i Venezuela, enligt den tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1 000 och 10 000 personer. Skalven hade en magnitud på 7,5 och 7,2 enligt samma myndighet. Miljöpartiet kräver en krisplan för extremvärme, det säger språkröret Daniel Heldén under partiets halvdag i Almedalen. Han menar att värmen måste tas på lika stort allvar som försvaret och han säger att även att Sverige inte är förberett för en värmebölja som den i Frankrike. Och SJ kommer fortsätta köra nattåg i över Norrland fram till 2028, det meddelar företaget i ett pressmeddelande. Trafikverket ger SJ uppdrag att fortsätta driva nattrafiken som går mellan Stockholm och norska Narvik.
2: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13:30.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Hur Gabriel Fauré's Pelléas et Mélisande kommer denna sicilien. Emmanuel Paid tillsammans med Mariko Anraku var det som spelade. Programmet du lyssnar på, det heter Klassisk morgon och vi har precis passerat 8:30 på klockan om du lyssnar direkt i din radio. Du kanske lyssnar i appen Sveriges Radio eller på hemsidan eller på någon digital radio. Så där i efterhand, då är klockan kanske inte 8:30, men nu är hon det. Jag heter Hans Christian Duran och ger er musiken denna morgon tillsammans med Niklas Albertsson som är min parhäst här som producerar programmet idag. Vi fortsätter nu med en antik menuett. Det är Maurice Ravel som står för denna. Parisorkestern under ledning av Christoph Eschenbach.

0: Menuet antique av Maurice Ravel komponerade i slutet av 1800-talet. Det var Parisorkestern under ledning av Christoph Eschenbach som spelade detta lilla stycke. En gnutta operett, det har väl ingen dött av. Så vi tar lite ur Johann Strauss Läderlappen. Eller Fladdermusen, Batman, ja. Kärt på honom många namn. Olga Peretiatko är det som här har iklätt sig rollen som en husa i lånade vackra kläder. Det är Adele och hon ska få skratta här tillsammans med Münchens radioorkester. Miguel Gomez Martinez dirigerar.
1: Marquis, ein Mann

Ja, skratta bäst som skrattar sist. Adele fick i alla fall sätta igång med sitt skrattande här ur Johann Strauss operett Läderlappen. Ja, det är många som får skratta åt varandra i den operetten. Vi hörde Olga Peretietko sjunga här tillsammans med Münchens radioorkester. Miguel Gomez Martinez var det som dirigerade. Musik från 1870-talet. Betydligt nyare, det är det vi ska höra på nu. Mason Bates är det som har komponerat detta stycke. Ford's Farm heter det. Det är en hyllning till Henry Ford, alltså industrimagnaten eller ja, uppfinnare av det löpande bandet bland annat, eller ja, den som i alla fall gjorde det första sådant. Bilar handlade det om. Men han var inte bara en industrimagnat, han var också en amatörviolinist. Och det inspirerade och fascinerade den lite mindre amatör startade violinisten Hilary Hahn till hennes projekt In 27 Pieces där hon beställde nya korta verk av olika tonsättare. Så just det vi ska höra nu, det är ett sånt beställningsverk av Mason Bates om inspirerat av Henry Ford. Ford's Farm är det vi hör. Hilary Hahn spelar och Corey Smythe är tillsammans med henne.

Corey Smythe och Hilary Hahn var det som spelade. Ford's Farm heter kompositionen, inspirerad av Henry Ford. Mason Bates är det som har komponerat musiken. En symfoni nu, ja inte en hel, det är mer klassisk förmiddagsgrej, men den tredje satsen ur en symfoni. Johan Svensens symfoni nummer 1 i D-dur, tänkte jag. Den är komponerad på 1860-talet och här hör vi Norska radions orkester i Oslo. Ari Rasilainen är det som dirigerar.

Tredje satsen ur Johan Svensens symfoni nummer 1 i D-dur. Norska radions orkester i Oslo under ledning av Ari Rasilainen. Han brukar kallas den svenska Mozart, Josef Martin Kraus. Men det kanske snarare var så att Mozart var den österrikiska Kraus. Ja, vi lyssnar i alla fall på en pianotrio, den tredje satsen. Antoinette Lohmann, Frank Wackelkamp och Vaughn Schlepp spelar.

0: Josef Martin Krauss pianotrio i D-dur. Det här var den tredje satsen ur denna. Antoinette Lohmann, Frank Wackelkamp och Vaughn Schlepp var det som spelade. Mira Bedaisa är redo i Göteborg för att ge oss kulturnytt, om inte jag är helt fel underrättad. Vi kommer bland annat träffa en åldrad Robin Hood. Ja, i Hugh Jackmans skepnad, en recension av denna nya film, bland annat i dagens, ja, vår upplaga av Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Nu börjar med svensk musikbransch. Delar av den jobbar just nu med att öka fokus på mental hälsa för artister och musiker. Flera verksamma som Kulturnytt pratat med pekar på branschens allt högre produktionskrav som orsak.
2: Jag brände ju ut mig själv i en ständig fråga av så här, vad vill folk höra? Vad trendar nu?
3: Artisten Myra Granberg berättar hur pressen av att ständigt hålla sig aktuell som artist påverkar det konstnärliga skapandet och hur musik låter idag.
2: Ingen vågar riktigt säga någonting, typ. Jag tycker att det upplevs kring liksom folk jag pratar med. Att det känns ganska innehållslöst och kanske därför man vänder sig till typ så lite äldre musik.
3: Hon berättar att när hon själv släppte låten Lose My Mind 2021 så kallades den för kontroversiell. Hon beskriver den som en låt där psykisk ohälsa får flera nyanser och att hon ville bryta med bilden av att det är något som sker bakom stängda dörrar.
2: I en värld som känns ganska så hetsig typ, så tror jag absolut att folk kommer söka mer djup.
4: Jag tror att det ligger så mycket i tiden just nu att det är, jag tror väldigt få som har svar på de här frågorna, men jag tror att vi är ett gäng som står och funderar över det.
3: Artisten och producenten Maxida Märak beskriver en frustration i att musikbranschen idag inte lägger tillräckligt fokus på själva musiken och det kreativa.
4: När den här pressen läggs på det att du ska vara likable av majoriteten, eller man ska försöka forma mig lite mer åt ett håll. Och det är lätt att man gör våld på sig själv.
1: Reporter här Tanja Ulriksson. Nu film. Över 20 filmer har gjorts om Robin Hood. Och den senaste är så långt ifrån gröna trikåer som man kan komma. Kulturnytts kritiker Rasmus Grosin har sett nya The Death of Robin Hood.
5: Även i Hugh Jackmans fårade skepnad är Robin Hood slug som en räv. Men här är han massiv och blodtörstig som en trängd gråvarg.
6: People speak of Robin Hood. Tell his stories.
5: Regissören Michael Sarnoskis version av den klassiska figuren vill göra upp med hjältemyten. The Death of Robin Hood är en vikingavräkig sorgesång över en icke-hjälte. Han är plågad av sina brott, hemsökt av hämndlystna släktingar till alla han dödat. En gammal vän vill ha med honom på en sista storslagen strid. Det går illa.
6: We were monsters.
5: Allt är lögn. So long Marion, som Leonard Cohen uttryckte det. Hans glada rövaband visar sig också ha varit en samling vedvärdiga våldsmän. Sagor för att göra Robin Hood mer älskvärd och för att folk skulle följa honom ner i mörkret. Robin Hood och Bill Skarsgårds intensiva Lille John springer inte visslande genom Sherwoodskogen utan vandrar förbi Stonehenge-liknande stenmassiv i de nordirländska bergen. Hugh Jackmans tolkning av Robin of Locksley är ett av de starkare jag sett. Även om det nog är bra att karaktärens namn sägs hela tiden, för annars är det få saker som påminner oss om att det är en Robin Hood-film vi ser.
6: I am the outlaw, Robin Hood.
5: Filmens första halva är en obehagligt köttig våldsorgie, men den tar en oväntad vändning när Robin, skadad efter striden, tas till ett kloster för att läka trots att han själv bara vill dö. Det är sina egna demoner han slåss mot i slutändan.
7: Can you make for me?
6: I'm gonna make your bow.
5: Klarar man av både ultravåld och oväntat lugna dramaturgiska bågar är det här en sevärd mörk nytolkning. En trea i betyg till The Death of Robin Hood.
1: Ger Rasmus Grosin. Kulturnytt fortsätter också guida till kulturen att koppla av med i sommar. Idag så är det Ylva Nilssons tur. Hon tipsar om 3 tv-serier att ta till regniga dagar eller lata kvällar.
8: I wish I was in love.
9: You deserve to be loved.
10: Anybody would be lucky to have you.
11: You
3: Först något för alla Nicola Walker-fans. Ja, för det är hon, denna brittiska lysande uttolkare av komplicerade relationsskildringar som bär tv-serien Alice and Steve. Den kallar sig för en rom-com och den något daterade premissen, medelålderskrisande man inleder en relation med sin bästa väns hälften så gamla dotter, spelar inte så stor roll så länge du får tillbringa några ljuvliga timmar med Mrs. Walker och company. Ja, Jermaine Clements Steve är också återhållsamt ljuvlig på Disney+.
7: Welcome to Independence, Mr. Ingalls.
8: There's no post office, no church, no school.
3: Ja, mitt livs första tv-serie förälskelse, Lilla huset på prärien, är tillbaka i ny tappning 9 juli på Netflix. Den bygger på Laura Ingalls Wilders självbiografiska böcker om nybyggarfamiljen Ingalls liv i mellanvästern i USA på 1800-talet. Och ska bygga mer på böckerna än den sockersött romantiserade 70- och 80-talsversionen gjorde, med en oförglömlig fräknig Melissa Gilbert i rollen som Laura. Jag är både rädd och förväntansfull.
9: Såg ni oss på Svärtan?
3: 24 juli är det dags för SVT:s lovande sommarsatsning Svärtan efter John Ajvide Lindqvists uppväxtthriller Sommaren 1985. Amy Desismont har varit delaktig i både manus och regi när ett tonårsgäng i Stockholms skärgård dras in i ett mystiskt drama. Ung bråd död möter sjöjungfru monster. Kanske receptet när juli går mot mörk augustikväll.
10: Ylva Nilsson tipsade sist i Kulturnytt.

En fladdrande fjäril, Hugo Alvéns Papillon. Gustav Sjöqvist, kammarkör under ledning av Gustav Sjöqvist själv, var det som sjöng detta stycke från 1936 här i Klassisk morgon i P2, där vi kör på fram till klockan 10. Och vi, det är ju jag det, Hans Christian Durand och Niklas Albersson som producerar. Vi har fyllt programmet med mer och mer musik. Önskemusik är ju någonting som man kan få här. Till exempel Jan Elofsson som har skrivit till oss på Facebook om Drottningholmsmusiken. Jag blir så glad varje gång den drar igång. Jag vet inte riktigt varför, men det är något jävligt lovande när den drar igång. En signal om hopp när världen är galen. Det finns skönhet trots allt på något vis. Och så har han skrivit inom parentes, kanske det flummigaste jag har skrivit på Facebook. Jag är medveten om det. Ja, men vet du vad? Jag förstår vad du menar. Låt oss lyssna på den där peppiga inledningen.

In ledande satsen ur Drottningholmsmusiken Johann Helmich Roman. Andrew Manzi dirigerade Helsingborgs symfoniorkester. Ja, det där är musik som jag verkligen får en sån där somrig känsla av. Och på tal om sommarmusik, nu har vi dragit igång vår stora insamling av just era bästa sommarstycken. Ur den klassiska musikens ljuva värld. Ja, vi vill ha era förslag på absolut bästa sommarstyckena. Och så ska vi försöka sammanställa i slutet av sommaren vad det blev för någonting. Vi vill att du mejlar in dina förslag klassiskmorgon@sverigesradio.se. Vilket stycke klassisk musik får dig i direkt sommarkänsla? Du känner en doft av syrener och grillos. Den här havskänslan, ligga vid en strand eller vid en sjö. Vilket musik får dig att känna så? Det kan vara vad som helst, från vilket land som helst eller vilken kompositör som helst. Men det är den klassiska musiken vi är ute efter. Hjälp oss att samla in det där så ska vi höra vad ni har att säga. Vi fortsätter nu med musik av Rebecca Clark, en pianotrio ska vi få. Den tredje satsen ur Storioni-trion är det som spelar.

1921 komponerade Rebecca Clark sin pianotrio som vi hörde tredje satsen ur. Storioni-trion var det som spelade här. Hector Villalobos Bajanas Brasileiras nummer 5 nu, Gil Gomez tillsammans med The Pleath Cello Octet.

Jill Gomez var det som sjöng här tillsammans med The Pleath Cello Octet ur Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras nummer 5. Franz Liszt Paganini Etyd nummer 3 La Campanella. Andrei Gavrilov är det som spelar.

Andrei Gavrilov var det som spelade musiken av Franz Liszt, komponerad 1838. Paganini-etyd nummer 3 i gismoll, La Campanella.

Sandrine Piau tillsammans med Victor Hugo-orkestern Jean-François Verdier var det som dirigerade. Texten, den är också av Victor Hugo. Musiken, den är av hans dotter Adèle Hugo. Nu blir det önskemusik igen. Jasper van der Kapellen har skrivit till oss. Jag tröttnar aldrig på fjärde satsen av Shostakovichs femte symfoni. Jag har haft den som alarm på morgonen i flera års tid. Ja, om du inte redan är vaken så kanske du får hjälp av detta då. Här hör vi Oslo Filharmoniska Orkester, Klaus Mäkele dirigerar.

Den fjärde satsen ur Dmitri Shostakovichs symfoni nummer 5 i D-moll, komponerad 1937. Önskemusik från Jasper van der Kapellen, som har den som sin väckningsmusik för veckaklockan på morgonen. Ja, vaknar man inte av det så vet jag inte vad man vaknar av. Oslo Filharmoniska Orkester spelade, Klaus Mäkele dirigerade. Ja, men kanske i alla fall mer effektivt än det vi lyssnar på nu. Fredrik Chopins Nocturne nummer 6, det kanske är mer på kvällen man lyssnar på det. Nelson Freire spelar.

0: Fredrik Chopins nocturne nummer 6 i G-moll. Nelson Freire var det som spelade. Morgonen, den börjar snart gå över till förmiddag. Och då tar du över, Linda Malik.
1: Ja, det stämmer, Hans Christian.
0: Ja. Du, hur är det med självförtroendet? Jag har hört att du ska berätta om Edvard Griegs självförtroende. Att det kanske är lite sviktande när han skulle skriva ett av sina mest kända verk.
1: Ja, men precis. Han tyckte faktiskt att det var nästan en helt omöjlig uppgift. Och kanske var det just den här utmaningen som fick honom att skriva ett av sina mest kända verk, Peer Gynt.
0: Ah, just det där. Och jag har också hört att han verkligen inte gillade att höra det i efterhand heller. I alla fall inte Bergakungens sal, den var han rätt så trött på. Stämmer. Kan det stämma?
1: Det kan man absolut tänka sig, men han kanske ändå var nöjd med resultatet.
0: Ja, det får man väl ändå ge honom. Vad fint, och då ska vi lyssna på det och så mycket annat i klassisk förmiddag med dig, Linda Malik, idag efter Ekonyheterna. Jag som heter Hans Christian Dran ska be att få tacka för mig. Innan vi lämnar över till Ekot så ska vi lyssna på den tredje satsen ur Samuel Barbers Capricorn Concerto. John Wiles, Peggy Michael och Linda Lucas tillsammans med San Diegos kammarorkester är det vi hör. Donald Barra dirigerar. Alexander Ivanovski är redo på Ekot efteråt. Som sagt, Niklas Albersson producerade. Jag heter Hans Christian Dran. Ha nu en riktigt fin fortsättning på torsdagen.

0: Ekot börjar med att minst 32 personer har dött och 700 skadats i de två kraftiga jordskalven i Venezuela i natt. Det säger den tillförordnade presidenten Daisy Rodriguez. Enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1000 och 10 000 personer. Skalven hade en magnitud på 7,5 respektive 7,2 enligt samma myndighet. För en stund sedan möttes Miljöpartiets Daniel Heldén och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i Ekots partiledarmöte på Sveriges Radios scen i Almedalen. En av frågorna som diskuterades var ny kärnkraft, där partierna har olika ståndpunkter.
1: Men vad säger du till dem som inte vill ha någon kärnkraft alls? Vad kan du lova att du kan göra åt det?
2: Ja, men jag säger rösta på Miljöpartiet.
1: Men kan du få igenom detta? För Magdalena vill ju ha här ny kärnkraft.
2: Jag vet det. Och det intressanta är ju att det regeringen säger att de är på gång med finns inte. Och vi behöver det inte heller. Det som vi behöver är att bygga ut det förnybara.
1: Det låter som att vi måste fråga Magdalena Andersson. Kommer det verkligen bli någon ny kärnkraft med dig som statsminister? Ja eller nej?
3: Men vi vill ju fortsätta det här projektet, men framförallt så vill ju både jag och Daniel Heldén att vi ska bjuda in till en bred energiöverenskommelse så att vi kan få den långsiktighet som behövs i de här frågorna. Men Daniel har helt rätt, det kommer ta tid att bygga ny kärnkraft, och de små modulära reaktorerna, de finns inte än. Mm. Och det är därför det är så oerhört allvarligt att vi nu har haft en regering som under 4 år lagt en våt filt över produktion, liksom utbyggnad av mer el till Sverige.
0: Säger Magdalena Andersson och Daniel Heldén, intervjuade av Mikael Sjödell i P1 Morgon. Nu utvecklas varningssystem för att bättre förbereda sjukvården inför kraftiga värmeböljor som leder till dödsfall och att fler människor behöver sjukvård. Gabriele Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
4: Extremväderhändelser har en stor påverkan på hälso- och sjukvården. Man måste ha något system för tidig varning.
5: Forskarna i Climes har nu tagit fram ett varningssystem som är en prognos av konsekvenserna vid en kommande värmebölja. Den bygger på väderprognoser som är väldigt tillförlitliga för värmeböljor redan flera dagar upp till 2 veckor i förväg och statistik över dödsfall vid sådana tillfällen. Deras system har visat sig fungera för hela Europa, som enligt klimatforskningen drabbas allt oftare av värmeböljor som också blir varmare på grund av klimatförändringen.
4: Dessa konsekvensbaserade prognoser ger en mycket mer direkt bild av vad belastningen troligen kommer att vara. Nu har vi visat att det fungerar för dödsfall, men man kunde också titta på andra temperaturrelaterade hälsoutfall.
0: Reporter Daniel Värjö. Och detta veckor klockan 10 med Alexander Evinovski.

Ja, det här var Melanie Boni, Songe, sjungen av Julie Rosé och spelat av Susan Manoff. Varmt välkomna till klassisk förmiddag denna torsdag önskar jag er som heter Linda Malik och vare sig ni sitter i en bil eller påtar i trädgården eller kanske äter en sen frukost så hoppas jag att ni kommer få höra mycket fin musik. Och det ska ju bli varmt idag och hela helgen. Men i Paris, där är det ännu varmare. Och vi ska hålla oss lite i Paris här framöver den första halvtimmen. Och Melanie Boni, hon gjorde här en längtansfull segling mot en förtrollad ö där kärleken äntligen kan få blomma. Och en torterad själ kan få lindring, det är det som texten av Maurice Bourget säger. Och hon visste kanske mer om det här än andra eftersom hennes familj varken ville låta henne arbeta med musik eller låta henne gifta sig. Och en förtrollad ö kan vi väl alla behöva ibland. Vi ska gå vidare till en annan fransk kompositör som kanske var lite mer framgångsrik under sin livstid. Också trots motstånd från hemmet så fick hon till slut hederslegionen. Idag är namnet Chaminade, i alla fall när jag har hört det, framförallt förknippat med ett enda verk. Och de flesta flöjtstudenter stötte på det här stycket under sin studietid. Mycket riktigt så skrevs det här som en beställning från Paris musikkonservatorium. Och det bjuder på en härlig blandning av passionerad melodi, teknisk briljans och lättsam elegans. Annars hade det nog inte överlevt om det bara hade varit ett övningsstycke. Vi ska höra Cécile Chaminade, concertino för flöjt och orkester, komponerat 1902.

Claire-Lou Boulanger var flöjtsolist i Cécile Chaminades concertino för flöjt och orkester, och David Reiland dirigerade Grand Est-regionens nationella symfoniorkester. Och nu kommer vi till vår tredje franska kompositör denna förmiddag, och värt att påminna om att de här kvinnliga sekelskiftestonsättarna nästan alla gjorde en sorts first of-insats. Vi hade Chaminade nyss som var den första kvinnan som fick hederslegionen. Och värt att komma ihåg också att ofta är det finaste berömmet man får är att man hade aldrig kunnat tro att detta var ett verk av en kvinna. Och jag undrar om inte det var just kompositörstjejerna som hade det allra segast, även om konstnärer möttes av fördomar på den här tiden. Och nu kommer vi alltså till den första kvinnan att dirigera en fransk orkester, Marguerite Canal, kompositör, pedagog och dirigent. Och vi ska inte höra ett orkesterstycke utan en violinsonat. Guillaume Chelem, violin, och Nathanael Gouin, piano.

0: Guillaume Schillem, violin, och Nathanael Gouin spelade Marguerite Canals violinsonat från 1922.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och vi ska hålla oss kvar i Paris, men ta oss tillbaka en cirka 200 år i tiden. Och vem hittar vi då, om inte Wolfgang Amadeus Mozart? Han har vid den här tiden lämnat sitt arbete i Salzburg eftersom han inte får tillräckligt med konstnärlig frihet. Och han är ute på en tur i Europa och söker arbete. Det misslyckas i Tyskland och till slut så landar han i Paris och får där ett uppdrag att skriva en symfoni för stor symfoniorkester. Och mycket problem med den här tiden, ekonomisk osäkerhet och professionell frustration och en personlig tragedi. Hans mamma Anna Maria har nämligen följt med honom på den här färden. Och bara 2 veckor efter uppförandet av symfonin så dör hon. Och märkligt nog så skriver han flera brev till sin pappa efter att hon har dött utan att berätta vad som har hänt. I små portioner säger han först att hon var sjuk och sen att hon mår väldigt dåligt, och till slut lyckas han få ur sig att hon faktiskt inte lever längre. Och trots allt det här jobbiga som hände så blir symfonin en publikframgång, och Mozart anpassar den efter franska ideal, och bland annat genom att använda klarinetter för första gången i en av hans symfonier. Vi kommer att höra Mozart, symfoni nummer 31 i D-dur, även kallad Paris, och Douglas Boyd dirigerar Musikkollegium Winterthur.

Ni har hört Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 31 i D-dur, även kallad Paris. Och det var Douglas Boyd som dirigerade Musikkollegium Winterthur. Och ni lyssnar på Klassisk förmiddag idag med mig, Linda Malik. Och just nu så står jag här i radiohuset på Gärdet i Stockholm. Och tittar ut genom fönstret kan jag se att solen lyser. Och när jag inte är här, då längtar jag såklart ut på landet. Sommaren är kort och man vill ju vara i naturen. Man behöver inte ta sig så långt heller från stan för att hamna i pastorala landskap med kor i hagar. Och en som älskade att ta sig ut från storstan till landet, det var Beethoven. Inte långt från Wien fanns det gott om natur och landskap. Och i den så kallade pastoralsonaten av just Beethoven så hittar vi några av uttrycken för den här längtan. Här kan man tänka sig att han lånar ljud från drillande fåglar, rytmer från lantliga danser och kanske en fåraherde som kallar på djuren. Allt det här för att framkalla den här känslan av natur. Framförallt i den första och den sista satsen. Varken Mozart eller Beethoven satt ju någonsin namn på sina verk själva och ville nog helst att musiken skulle tala för sig själv. En sorts absolut musik. Men som en spegling av alla mänskliga behov, känslor och uttryck så vill vi ju någonstans ha någonting konkret att hålla sig till. Så kanske lättare också att sälja in musiken också för förläggarna. Och därför har de ofta fått namn. Vi kommer höra Jonathan Biss som spelar Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 15 i D-dur, pastoralsonaten.

Det här var Jonathan Biss som spelade Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 15 i D-dur. Och det här är klassisk förmiddag i P2 och vi har nu ungefär en timme kvar av programmet. Och jag kan tycka ibland att när jag får en uppgift som känns som en riktigt svår utmaning, någonting till exempel som jag aldrig har gjort förut, ja, då måste jag lägga allt annat åt sidan och lägga all energi, kanske till och med tvinga fram någonting. Och i bästa fall kan det då sluta med att någonting blir oväntat bra. Var det så Edvard Grieg kände när han började läsa Henrik Ibsens pjäs Peer Gynt och insåg att han hade lovat skriva musik till pjäsen? För till en början så kände han att det här var helt omöjligt. Och framförallt var det kanske Ibsens dramatiska scenbeskrivningar som var utmanande. Till exempel Bergakungens boning beskrivs som en mörk, hotfull, underjordisk värld full av groteska figurer. Hit kommer ju Per efter att han har träffat och ska gifta sig med dovregubben, Bergakungens dotter. Grieg tyckte själv att den här scenen var nästan omöjlig att tonsätta eftersom han tyckte att den här scenen var så grotesk och överdriven. Men visst har han lyckats fånga trollens hotfulla, trängande och kaotiska energi genom att börja mycket svagt och sen låta musiken växa till ett vilt crescendo. En musikalisk bild av hur trollen samlas och viskar, hopar sig och till slut rusar fram. Och ja, det är ju kanske ett av världens mest kända klassiska stycken nu i Bergakungens sal. Vi ska nu inte bara höra Bergakungens sal utan hela Edvard Griegs Peer Gynt-svit nummer 1 och 2. Och det börjar ju med morgonstämning.

Det här var en inspelning från en konsert 2013 i Malmö konserthus. Och vi hörde Malmö symfoniorkester spela under ledning av dirigenten Ingar Bergby. Edvard Grieg, Peer Gynt-svit nummer 1 och 2. Och de sista satserna här vi hörde var Peer Gynts hemkomst och Solveigs sång. Och nu kommer vi att få höra en lite ovanlig kvartett. Den är skriven för stråkar och orgelharmonium. Och det har en helt praktisk förklaring. Det var nämligen så att den tjeckiske tonsättaren Antonín Dvořák brukade spela kammarmusik med en vän. Och hemma hos den här vännen fanns det inget piano, bara ett orgelharmonium. Och därför så anpassade Dvořák sin musik till just den besättningen och skrev 5 bagateller för orgelharmonium, 2 violiner och violoncell. Och vi kommer att höra Jaroslav Toma spela orgelharmonium samt medlemmar ur Prasak-kvartetten.

Det var tjeckiske Antonín Dvořáks 5 bagateller för orgelharmonium och stråkar. En originell sättning där vi hörde Jaroslav Toma spela orgelharmonium och medlemmar ur Prasa-kvartetten. Václav Remes violin, Vladimír Holek violin. Ja. Och så Michal Kanka som spelade violoncell. Och nu härnäst ska vi få återvända lite till folktron, inte till den norska men till den svenska. Och det blir Frans Berwalds fantasi för orkester, Elva lek från 1841. Och Thomas Dausgaard är det som dirigerar Danmarks Radios symfoniorkester. Innan jag som heter Linda Malik tackar för mig och tackar er som har hängt med den här klassiska förmiddagen så vill jag påminna om att det förstås går att fortsätta att lyssna i Sveriges Radios app. Och ikväll då kan man höra fantastiska Malmö symfoniorkester som jag hörde spela Peer Gynt-sviterna för en stund sedan. De kan du höra igen i kvällens konsert i P2. Klockan 20 är det. De kommer spela bland annat Dvořáks symfoni nummer 9 Nya världen och lite musik av Jennefelt med solist Katrin Lorentzen.

0: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
1: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

sprudlande känslor här i Ludwig van Beethovens vårsonat, hans femte violinsonat i F-dur. Vi hörde den första satsen spelas av violinisten Alina Ibrahimova tillsammans med pianisten Cedric Tibergian. Och med det så är eftermiddagens P2 klassiskt igång. Jag som huserar i studion heter Karin Birgersson och det vi ska lyssna på nu är en för mig alldeles ny bekantskap, nämligen engelsmannen Albert Ketelby. Han var verksam i början av förra seklet, främst som tonsättare av lättsam orkestermusik och av filmmusik. Och vi kommer lyssna på hans persiska marknad, musik från 1920.

Musik här skriven i Slovenien 1950 av Blaž Arnič. Vi hörde hans svit om källan och den sats som heter Drömmar spelas av Slovenska radions symfoniorkester ledda av Lovrenc Arnič. Och innan det så var det Ronald Corp som ledde New London Light Opera Chorus tillsammans med Nya Londonorkestern i musik av Albert Ketelby. Vi hörde hans In a Persian Market.

Flöjtisten Sharon Betsali spelade tillsammans med pianisten Ronald Breutigam här i den första satsen av Sergej Prokofievs flöjtsonat. Nu blir det musik av finska Helvi Leiviske. 1954 så skrev hon sin andra symfoni som vi hör den tredje satsen ur med Lahtis stadsorkester.

Dirigenten Dalia Stasevska ledde här Lahtis stadsorkester i musik av Helvi Leiviske. Vi hörde den tredje satsen ur hennes andra symfoni. Och nu till Wolfgang Amadeus Mozarts sista verk, hans testamente. Vi lyssnar på den första satsen ur Requiet med Pygmalion-ensemblen.

Requiem ett herrenamn, den första satsen ur Mozarts Requiem med Pygmalion ensemblen och sopransolist Jing Fang. Det hela under ledning av Raphael Pichon. Nu till ett av mina favoritverk från ungdomsåren. Den andra satsen ur Frédéric Chopins första pianokonsert. Här med Emmanuel Axe vid flygeln.

pianisten Emmanuel Ax smekte fram de sista tonerna ur den andra satsen av Frédéric Chopins första pianokonsert. Och han hade sällskap av Orchestra of the Age of Enlightenment under ledning av Charles McCarus. Nu till en ganska sällan hörd opera av Giacomo Puccini. Hans Edgar kom till 1892 och vi lyssnar på förspelet till den första akten.

0: Förspelet här till den första akten av Puccinis opera Edgar med Symphony of London ledda av John Wilson.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Carmens zigenarsång, musik av Georges Bizet med Veronique Jones, Anne-Sophie von Otter och Stella Dufexis som solister. Spelade gjorde Berlins filharmoniker under ledning av Claudio Abbado. Det här är P2 Klassiskt och nu beger vi oss till svenskt 1920-tal och till Melker Melkers cellosonat. Vi hör den första satsen spelas av Mats Lidström tillsammans med Bengt Forsberg.

Den första satsen ur Melker Melkers cellosonat från 1926. Som cellist hörde vi Mats Lidström tillsammans med pianisten Bengt Forsberg. William Levi Dawson härnäst. Vi ska lyssna på hans Folk Symphony. Den första satsen heter The Bond of Africa och vi hör den med Philadelphia-orkestern ledda av Yannick Nessie-Segan.

Musik från 1945 här i form av William Levi Dawsons Folk Symphony. Vi hörde den första satsen spelas av Philadelphia-orkestern ledda av Yannick Nesiseka. Den tyska tonsättaren Johanna Senfter, hon var verksam under 1900-talets första hälft. När hon dog 1961 så föll hennes musik till stor del i glömska, men på senare år så har det skett ett återuppväckande av densamma. Hon var elev till Reger som beskrev henne som sin bästa student. Och det vi ska lyssna på nu, det är musik från 1943, Senfters violasonat nummer 2 i F-dur.

Roland Glassel och Oliver Trindel spelade den första satsen ur Johanna Senfters violosonat nummer 2 i F-dur. Och till Johannes Brahms sista symfoni nu. Vi ska lyssna på den andra satsen ur hans fjärde symfoni med Bostons symfoniorkester.

Det här var den andra satsen ur Johannes Brahms fjärde symfoni i e-moll med Boston symfoniorkester ledd av Andris Nelsons. Brahms komponerade sin sista symfoni år 1885. Ungefär 20 år tidigare så komponerade svenske Franz Berwald sin duo för violin och piano som vi ska lyssna på nu. Med Susan Tomes vid flygeln och Marieke Blankenstein på fiol.

0: L'arte del mondo i Leverkusen spelade den tredje satsen ur Anton Zimmermanns symfoni i C-moll ledda av Werner Erhardt. Och det här är musik som skrevs ungefär år 1770, alltså samma år som Beethoven föddes.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik av Christopher Willibald Gluck med avslutning här av Richard Wagner. Det var overtyren ur Glucks opera Iphigenia i Aulis. Vi hörde spelas av Das Neue Orchester ledda av Christoph Spering. Och nu så kommer vi lyssna på cembalisten Francesco Corti i Johann Sebastian Bachs sjunde cembalokonsert.

0: Cembalisten Francesco Corti tillsammans med Il Pomodoro här i den sjunde av Johann Sebastian Bachs cembalokonserter. Denna i G-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Danze da Nuova e Curiosa Scuola da Balli Teatrali. Musik av Gregorio Lambranzi från tidigt 1700-tal med Théotime Langlois de Suart och Le Consort. Och nu blir det ömsint Mozartsk elegans.

Här hörde vi den andra satsen ur Mozarts 40:e symfoni med tyska kammarfilharmonin i Bremen, ledda av Tarmo Peltokoski. Vidare en konsertouvertyr signerad Wilhelm Stenhammar. Vi hör hans Excelsior från 1896.

Wilhelm Stenhammars Excelsior spelades av Antwerpens symfoniorkester som denna gång leddes av Christian Lindberg. En symfoni av Emilie Meyer nu från tyskt 1850-tal. Vi hör den fjärde i H-moll spelas av Nordtyska radions orkester.

Nordtyska radions orkester i Hannover spelade den första satsen ur Emilie Meyers symfoni nummer 4 i H-moll, ledda av Jan Willem de Frind. Nu säger jag som heter Karin Birgersson tack för mig och för att ni lyssnat på P2 Klassiskt. Vi slutar med den ljuvligt filmiska första satsen ur Korngolds violinkonsert. Vadim Glutzman är solist och han spelar med Residenziorkestern i Haag.

Det här var en Siciliano av Malcolm Arnold. Den ingår i hans liten svit nummer 1 för brassensemble. Och det var också en brassensemble vi hörde här. Grimthorpe Colliery Band. Elgar Howarth dirigerade dem. Varmt välkommen ska du vara till torsdagens P2 på Hemväg med mig, Emelie Sigelius. Det här är ett program där vi spelar kortare klassiska stycken med några inspel från jazz, folkmusik och musik från andra delar av världen än Europa. Och de är utvalda av veckans musikredaktör Julia Sjöstedt. En klassisk tonsättare och pianist som nog var influerad av den kabarémusik han spelade om kvällarna på brödjobbet. Det var Erik Satie. Och jag kan tänka mig att han satt där i sitt pyttelilla rum på Montmartre och drömde sig bort vid pianot när han skapade en rymnopedi.

komponerade 1888. Ja, Erik Satie, han kan ha valt titeln Gymnopedi från ett gammalt grekiskt ord för en dansfest. Han gillade poetiska och mystiska titlar. Vi hörde den första av Gymnopedier och det var Anne Koefelek som spelade här.

Den här låten, Uncle Solo, är av en modern afrikansk kompositör och musiker från Senegal, Sekou Keita. Han är känd för att spela kora och för att kombinera traditionell musik med nya musikstilar. Uncle Solo hörde vi här med gruppen Aka Trio. Nu till en tonsättning av Erik Axel Karlfeldts dikt Brusala, där texten närmar sig det föränderliga livet som går i cykler, precis som naturen. Dikten visar hur allt ter sig från början med ljus och vår för att leda till det där slutet, höst och sorg. Ingenting vara för alltid. Det är Rilke-ensemblen som sjunger Knut Håkanssons tonsättning.

Knut Håkansson hade tonsatt Erik Axel Karlfeldts dikt Brushålla. Här var det Rilke Ensemble som sjöng under ledning av Gunnar Eriksson.

Det är lite grann som att göra en tidsresa när man hör Ondras Schiff spela Schubert på hammarklaver. Här var det den andra satsen nu, Franz Schuberts 20:e pianosonat i A-dur. Nu är det dags för drottningen i Nikolaj Rimsky-Korsakovs opera Guldtuppen att sjunga en mystisk hymn till solen.

0: Nikolaj Rimsky-Korsakovs opera Guldtuppen, det är en satirisk saga från 1907. Och här hörde vi Hymn till solen, sjungen på franska dessutom. Sopranen som vi hörde heter Julie Fuchs och det var Jean Samuel som dirigerade Lille nationalorkester.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.00.

Det här var en kontemplation för en soloharpa. Vi hörde Anton Si spela Henriette Reniers musik från 1898. Nu väntar en liten sång från renässansen om en gräshoppa. El Grillo, som ju sjunger hela tiden, och det gör den för kärlekens skull.

Hilliard-ensemblen hoppade runt där bland stämmorna i Josquin du Pré. Gräshoppan Paul Hilliard dirigerade. Och när vi ändå är inne på sjungande gräshoppor och andra hoppande flygfän. Vi hör vad bonden från Ytterby utanför Kungälv använder en nedskjuten kråka till.

Det måste ha varit en särdeles praktfull kråka den där bonden sköt ner ur trät. Vi hörde Bonden och kråkan efter Lena Larsson, en traditionell sång från Bohuslän. Närmare bestämt Ytterby vid Kungälve. Ranarim var det som sjöng här. Nu väntar rosendoftande musik av den afroamerikanska kompositören och pianisten Florence Price. Och den rosen som pianisten Michael Clark nu ska överräcka till oss, den står för vänskap och värme. Det är den gula rosen.

Tredje satsen ur Ludwig van Beethovens pianotrio nummer 1 i S-dur. Vi hörde Sitkovetski-trion. Nu ska vi bege oss till Hebriderna.

0: Vi har lyssnat till ouverturen Hebriderna av Felix Mendelssohn. Och det var John Elliott Gardiner som dirigerade Londons symfoniorkester. Ja, då väntar nyheter från Kulturnytt och det är du, Gustav Inghage, som ska ge oss tips om var man kan hitta svalka i värmen om man befinner sig i Frankrike till exempel.
1: Ja, men så är det ju. Det råder ju värmebölja där nere i Frankrike och då har vissa museer och liknande blivit som små luftkonditionerade fristäder kan man väl kalla det.
0: Ja, men vilket bra tips kanske även här i Sverige. Och P2 på hemväg är tillbaka och då väntar fransk lite svalkande barock.
1: Extrem värme och temperaturer på över 40 grader har de senaste dagarna drabbat stora delar av Frankrike. Onsdagen var det varmaste dygnet som någonsin uppmätts i landet. Och i värmeböljans spår har kulturens platser på flera håll blivit en sorts fristad. Det berättar Caroline Poron, Sveriges Radios utsända i Paris.
2: Ja, men i Paris så har man ju lanserat ett initiativ som heter Cineclim. Och det är då att flera biografer erbjuder gratis visningar mitt på dagen för att folk ska kunna komma in i luftkonditionerade lokaler, ta en paus från hettan men också uppleva bra kultur. Men det är ju bara gratis för de som är äldre och yngre. Så att det kan man ju ha i åtanke då. Men sen finns det ju också andra kulturinstitutioner som folk söker sig till för att hitta lite svalare platser. Museer, bibliotek och kanske framförallt kyrkor. Där är det väldigt svalt och skönt.
1: Jag tänker då alla museer eller bibliotek och sådär kanske inte har någon luftkonditionering, klimatanläggning. Alltså finns det någon kulturverksamhet som liksom drabbats av värmen och kanske istället då behövt stänga eller sådär?
2: Ja, flera stycken. Eiffeltornet och Louvren och Triumfbågen är ju tre av Paris mest kända kulturbyggnader och turistmål. Och de stänger ju då tidigare än vanligt här i flera dagar. Och konstmuseet Palais de Tokyo, där håller utställningarna helt stängt ända till 29 juli.
1: Och nu har vi pratat om museer och olika sevärdheter, men märks extremvärmen av alltså på något annat sätt i kulturlivet? Jag tänker på då kanske festivaler eller konserter och sådär.
2: Ja, det är absolut. Det är ju flera evenemang som har behövt anpassa sig. Och redan i söndag så var det ju den stora folkfesten La Fête de la Musique som är när man spelar musik på gator och torg över hela Frankrike. Och det fanns ju en väldigt stor oro inför den. Och det var ju flera franska kommuner som ställde in eller kortade eller flyttade konserter. I Paris så valde man ha kvar festen. Paris, Lyon, Strasbourg, det var andra stora städer som också hade kvar festen. Men man hade då införde man den här restriktionen om alkoholförbud på offentliga platser. Och sen startade man konserterna lite senare för att undvika den värsta hettan.
1: Det sa alltså Caroline Poron, Sveriges Radios utsända i extremhettans Paris, när jag pratade med henne tidigare idag. Och så ska vi byta ämne. Det ska nämligen bli film. Kulturnytts Björn Jansson har sett bioaktuella Rebuilding.
3: Efter en skogsbrand så står Dusty utan hem. Gården han ägde har brunnit ner till grunden och boskapen tvingas han sälja på auktion. Vad gör då en cowboy utan hus och kor?
4: What am I doing here?
3: Ja, Dusty flyttar in i en trailer bland andra hemlösa ute på slätten. Och han tar upp kontakten med sin dotter igen, nu när inte gården tar all tid. Men framtiden, hur ser den ut?
5: I know you feel like nothing right now, but to her you're reborn.
3: Josh O'Connor, som också har en huvudroll i Spielbergs Disclosure Day, gör här Dusty, en cowboy som vilset famlar efter ett liv efter den förödande branden. Dottern får allt mer av hans tid och stunderna på den dammiga Chevrolets flak när hon sitter och läser sina läxor och han sitter bredvid och lyssnar. Och kvällarna vid elden tillsammans med de andra i trailerparken. De ger honom nytt hopp.
4: Some people lost everything. I still got stuff.
3: Rebuilding är lågmäld country på vita duken. En sång om solidaritet.

0: Jag ger en stark trea till Rebuilding.
1: Och det betyget fick vi från Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson, som är sist ut och därmed får runda av Kulturnytt för den här gången, Emily.
2: Ja, men det här med att fly in i ett svalt museum, vad tror du om kulturinstitutioner i Sverige? De kanske också ska börja locka besökare med svalka.
1: Det är ju värme på gång, sägs det, så det kanske inte är en så dum idé, trots allt.
2: Ja, det kanske blir lite konstmuseum i helgen. Då tackar jag dig, Gustav Ingehage, och P2 på hemväg tillbaka igen fram till klockan 7:15.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik från 1732, Mademoiselle Duval hade tonsatt den här ouvertyren ur Le Genie. Ensemble som spelar heter Ensemble Il Caravaggio.

Andreas Brantelid var solist i Joseph Haydns andra cellokonsert i D-dur. Vi hörde den andra satsen. Lars Ulrik Mortensen dirigerade Concerto Copenhagen. Nu för tiden så utrustar vi våra barn med mobiltelefoner där det finns appar som kan kontrollera var de befinner sig eller där barnet har möjlighet att ringa sina vuxna i tid och otid för att be om hjälp eller pengar. Men det fanns en tid när barn skickades ut i skogen, kanske med mat till en pappa som jobbade i kolmilan långt bort i skogen. Ja, då fick ungen klara sig förbi alla faror, skuggor och troll bäst den kunde.

Den lilla kolagossen blev nog härdad med tiden. Erik Gustav Geijer var det som komponerat och gjort texten som Per Arne Wahlgren sjöng. Thomas Schoback spelade piano. Och efter denna lite skräckinjagande skogspromenad kanske det känns skönt att landa i en annan slags natur. En sån med cypresser i månljus. Vi ska låta Mervs Allison med vänner spela en låt i en inspelning från 1958.

Amerikanska jazzmusikern Moose Allison spelade här piano i sin låt Moon and Cypress i en inspelning från 1958. Och med sig i den här trion hade han kontrabassisten Addison Farmer och Ronnie Free. Han spelade trummor. 1908, då skulle nya dramatiska teatern i Stockholm invigas och det under pompa och ståt. Hugo Alfvén komponerade den festliga musiken.

Hugo Alfvén hade komponerat detta festspel och det var Andrew Davis som dirigerade Kungliga Filharmonikerna i Stockholm.

Och de spelar så tagligt och tangenterna glödde Eben-kvartetten och pianisten Akiko Yamamoto. Vi hörde tredje satsen här ur Johannes Brahms pianokvintett i F-moll. Nu väntar en sång som sjungs av Hoffmann i Jacques Offenbachs opera Hoffmanns äventyr. Och det är när han sitter på en krog och dricker tillsammans med studenter som de ber honom att berätta lite historier. Och han börjar sjunga visan om Klangsack, men far ibland iväg i drömmerier om sin kärlek.

0: Visen om Klein Zack ur Jacques Offenbachs opera Hoffmanns äventyr. Och det var Michael Spires som sjöng. Marco Letonia dirigerade kör och orkester från Opera du Rhin i Strasbourg. Ja, han satt ju där på krogen och drog sin visa om Klein Zack. Nu är det istället Wilson Simonau som skryter lite lekfullt om hur bra han är på att säga nej med stil.
1: Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem.

0: Nem vem que não tem.
1: Kom inte ens och försök, det går ändå inte. Ungefär så skulle man kunna översätta uttrycket Nem vem ken autem, som är titeln i Carlos Imperials sång. Det här var en inspelning från 1967 och vi hörde Wilson Simonau sjunga på det vackra sångspråket portugisiska.

Sol Gabetta var solist i Edward Elgars cellokonsert i moll. Det här var den tredje satsen och det var Simon Rattle som dirigerade Berlins filharmoniker.

Vi har lyssnat till Max Dolons verk Letty från 1894, och det är med en text av Victor Hugo som förstås lovprisar sommaren. Gabrielle Philipponet var sopransolist och Hervé Niquet dirigerade Belgiska radions filharmoniska orkester och Flamländska radions kör.

0: pianisten Martin James Bartlett smedade Kashmiri Song av brittiska tonsättaren Amy Woodford Finden. Och det var hur hennes samling For Indian Love Lyrics från 1902. Petro på hemväg är tillbaka efter en minut senaste nytt från Ekot, och då väntar krig.
1: Ekot. Ukrainska långdistansattacker tvingar nu ryska myndigheter att genomföra tillfälliga planerade strömavbrott på rysk-ockuperade Krim, det här rapporterar AFP. Enligt ett uttalande från Moskvas Krimguvernör så är avbrotten en följd av ukrainska attacker mot energiinfrastrukturen på halvön. Ett fraktfartyg har träffats av en projektil utanför Omans kust i Hormuzsundet. Där uppger den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Den än så länge okända projektilen orsakade skador på fartygets brygga, men den ska inte skada några personer. Med anledning av säkerhetsläget i gränstrakterna mellan Colombia och Panama så avråder nu UD från alla resor till ett område i Panama inom ett avstånd av 20 km från gränsen till Colombia. Orsaken är den höga risken för våld och kriminalitet i det här gränsområdet. Det får avsluta uppdateringen med Johan Westerberg.
2: God morgon.
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: De undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.

Det var San Francisco Symphonica som spelade Edvard Griegs Våren och Michael Tilson Thomas dirigerade. Nu ett stycke av den danske kompositören Lars Axel Bisgaard. Walking, Walking med undertiteln Hommage à Thoreau. Den skrevs 2014 och den bygger på skisser från tonsättarens ungdom kring 1984. Och inspirationen kommer från den amerikanske författaren Henry David Thoreau och hans essä Walking från 1862. Det är ett enkelt huvudtema som bygger på toner som ska motsvara bokstäverna i Thoreaus namn. B-E-D-A. Jag frågar mig inte hur han tänkte här, men det är nog ett eget bokstavs- och tonsystem som Bisgaard har skapat. Hur som helst vandrar temat gradvis längre bort från startpunkten för att sen återvända igen, precis som en promenad.

Ja, där kom han hem igen i en lång efterklang, Carl Peterson, som spelade stycket Walking Walking av den danske tonsättaren Lars Axel Bisgaard. Den var komponerad 2014.

Så låter en bacchanal i Charles Tomlinson Griffiths tappning. Musiken komponerade 1919 och Gerard Schwartz dirigerade här Seattle symfoniorkester. Här i Petro på hemväg väntar en sång med Pa Joe som också är en gitarrist för de Ghana. Och sången Obaye Eva är en kärleksförklaring till en vacker kvinna som han beundrar. Theo Boache sjunger med Pa Joe.

Sången Obajieo, den sjungs på ett afrikanskt språk som heter Fantse. Och jag tror att det ska betyda någonting i stil med den vackra kvinnan. Pardjo hade gjort den här sången, han var också med och sjöng och spelade elgitarr. Och så hörde vi Theo Boache som sjöng också.

Det här var en svit över engelska folksånger av Ralph Vaughan Williams. My Bonnie Boy var det vi hörde. The Central Band of the Royal Air Force spelade så grant. Från nya världen kallas Antonin Dvoraks nionde symfoni. Och i denna nya värld upptäcktes också jazzen.

Det här var Largot ur Dvoraks nionde symfoni. Den nya världen kallas den, och här hörde vi den i en tolkning av Hank Jones på piano och Charlie Hayden på kontrabas. Och det var också Hayden som gjort det här arrangemanget. Och det här stycket finns med på albumet Come Sunday från 2011. Och om du, liksom jag, tycker om den här melodin så kan du ikväll klockan 20 i konsert i P2 höra när Malmö symfoniorkester bjuder på Dvoraks älskade nya från Nya världen. Men det blir också nyare klanger av japanska Karen Tanaka och så ett uruppförande av Thomas Jenfeldt. Klockan 20 ikväll, och Johan Korsell är din programledare då.

Mina läppar kysser så hett, jag skapar för kärlek. Så sjunger Juditha i sin valsång och här sjöng Diana Damrau Franz Lehas sång. David Charles Abell dirigerade Liverpools filharmoniska orkester. Nu blir det ännu mera sång och dans.

Och en väldigt speciell sång och dans här av Ljubica Maric. Antonio och Jarzabal spelade musik från 1947. Det är dags att avrunda P2 på hemväg för veckan. Det blir en sång av Ola Adolfsson som funderar på vad hon tänker på.

0: Ja, där tonar Olle Adolfsson sång Vad tänker hon på? Här sjöng han och spelade gitarr och Hans Wahlgrens orkester hörde vi. Men framförallt hörde vi också Bernt Rosengren spela saxofonsolo. Och då var P2 på hemväg slut både för ikväll och för veckan. Jag som heter Emil Sigelius tackar för att du har lyssnat och jag är tillbaka igen efter helgen. Nu ska jag lämna över till Ann Persson som gör en konsert i P2 sommarspecial med veckans huvudperson Wilhelm Stenhammar.
1: Välkommen till konsert i P2 där vi denna vecka ägnar oss åt Wilhelm Stenhammars musik. Vi har ju hört flera av hans större verk men idag så går vi ner till det lite mindre formatet. Stenhammar började tidigt komponera små sånger och stycken för piano men tanken var att han skulle bli professionell pianist. Han studerade för pedagogen Richard Andersson som i sin tur studerat för bland annat Clara Schumann och började när han var i 20-årsåldern framträda med Tor Aulin och dennes stråkkvartett. Sensommarnätter består av olika stycken som tillkom under flera år från slutet av 1890-talet. Musiken rör sig mellan olika stämningslägen, det är både stillsamt och vilt, men en kanske förhärskande tolkning det är att sensommaren är en metafor för ålderdomen. Även om Stenhammar inte direkt var lastgammal när styckena i sviten komponerades.

Per Tengstrand spelade Wilhelm Stenhammars Sensommarnätter. Samarbetet med Aulinska kvartetten och dess primarie Tor Aulin spelade en avgörande roll för Wilhelm Stenhammar. Så här skrev han i ett brev. Aulinska kvartetten har fostrat mig. Den har gjort mig till musiker. Jag behöver den och jag älskar den. Stråkkvartett nummer 4 i A-moll komponerades under åren 1904-1909. Det tog lång tid eftersom Stenhammar hade en massa andra kompositioner och jobb att utföra. Men den skrevs liksom de flesta kvartetterna för just Aulin-kvartetten. Och i finalen så finns det variationer över en folkvisa som heter Och riddaren han talte till unga Hillevi. Jag har försökt hitta en inspelning av den, men det verkar omöjligt.

Väldigt vacker, tycker jag själv, skriver Stenhammar i ett brev till Tora Örlin och berättar att han nyss avslutat första satsen av sin fjärde stråkkvartett. Och några år senare skriver Tora Örlin: vi har arbetat som vilda av glädje över kvartetten. Jag kanske med mer smärta än vid något annat tillfälle. Vi hörde nya Stenhammar-kvartetten spela stråkkvartett nummer 4 i A-moll. Wilhelm Stenhammars samarbete med Tor Aulin var som sagt väldigt viktigt, och violinsonaten som också den går i A-moll är tillägnad just Tor Aulin. Och den var Stenhammar också ganska nöjd med. Den är så bedårande vacker att inget är med gott nog till fortsättningen, skrev han under kompositionsarbetet av första satsen i violinsonaten

Systrarna Baiba och Lauma Skride spelade Wilhelm Stenhammars violinsonat i A-moll. Det var det sista inslaget i den här veckan med musik av Wilhelm Stenhammar. Musiken valdes av Simon Bong och jag som presenterar heter Ann Persson. Nästa vecka så får man njuta av Wolfgang Amadeus Mozarts musik och då är det Märta Myrstener som presenterar den. Och vill man fördjupa sig lite mer i Wilhelm Stenhammars liv och verk så finns det en dokumentär och podd om man föredrar det. P2-dokumentär, Wilhelm Stenhammar, Jag längtar in i mig själv på Sveriges Radios hemsida. Längtar man nu efter lite orkestermusik så stanna kvar vid radion för här kommer en konsert med Malmö Symfoniorkester.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och med den signaturen så kan jag hälsa hjärtligt välkommen till konsert i P2 och till kvällens konsert som kommer från Malmö Live. Jag heter Johan Korsell. Assist på Malmö symfoniorkesters program står Dvoraks älskade nionde symfoni från Nya världen. Men innan vi kommer så långt så ska vi också få bekanta oss med nyare klanger i verk av Thomas Jennefelt och japanska Karen Tanaka. Tanaka skapar en skimrande och färgstark klangvärld där olika tekniker möts i ett personligt uttryck. Hon fick sin musikaliska grund i Paris hos spektralmusikpionjären Tristan Murray och arbetade även vid IRCAM med elektroakustisk musik. Men senare har hon också influerats av både minimalism och nyromantik. I Water of Life, som vi ska höra här, öppnar harpa och stråkar med en skir, nästan genomskinlig klang, som en källa där vattnet börjar rinna. Malmö symfoniorkester är redo och här välkomnas dirigenten Samuel Lee.

Applåder för Water of Life av Karen Tanaka och för Malmö symfoniorkester under ledning av den sydkoreanska dirigenten Samuel Lee, vinnare av den ansedda Malco-tävlingen för dirigenter i Köpenhamn 2024. Och nu till ett ännu nyare stycke än det vi precis har hört, för det är dags för ett uruppförande. Thomas Jennefelt, mest känd för vokalmusik av allehanda slag, musik där texten brukar stå i centrum. Här i Musik till en stad så möter vi istället en röst bortom språket. Det är skrivet med sopranstjärnan Katrin Lorentzen i tankarna. Tänk dig att du kliver in i en helt ny stad. Du vet inget, du har inget mål, du bara går. Ja, denna vilsenhet är något som musiken här försöker avspegla. Och mitt i allt detta har vi då rösten som dyker upp, kommenterar och reflekterar i vokaliser. Här får vi alltså vara med när Musik till en stad uruppförs av Malmö symfoniorkester under ledning av Samuel Lee.

Då har vi hört uruppförandet av Musik till en stad av Thomas Jennefelt. Och här på Malmö Live applåderas tonsättaren Thomas Jennefelt på scenen tillsammans med sopranen Katrin Lorentzen och Malmö symfoniorkester samt dirigenten Samuel Lee. Och nu nästa verk på Malmö symfoniorkesters program, det sista på den här konserten. En symfoni som har älskats oavbrutet sedan den uruppfördes i New York 1893. I början av 1890-talet så bodde Antonín Dvořák i USA, framförallt i New York. Där han också till stora delar skrev sin nionde symfoni Från nya världen. Men kanske hade titeln Från gamla världen egentligen passat ungefär lika bra. Eftersom symfonin rymmer lika mycket nostalgi och längtan efter tonsättarens Böhmen som intryck av den nya världen i USA. Men Dvořák var samtidigt väldigt intresserad av och öppen för att hitta det egna, det autentiska i den amerikanska kulturen. Han lyssnar på de svartas traditionella spirituals. Han var också intresserad av den amerikanska ursprungsbefolkningens musik. Och allt det här kan man höra i ekon i den nionde symfonin. Det undersköna flöjtsolot i första satsen till exempel påminner om spiritualsången Swing Low Sweet Chariot. Här hör vi nionde symfonin med Malmö symfoniorkester under ledning av Samuel Lee.

0: Jubel efter Antonín Dvořáks nionde symfoni från Nya Världen här på Malmö Live den 30 april. Malmö symfoniorkester avslutade konserten här med denna odödliga orkesterklassiker under ledning av den sydkoreanske dirigenten Samuel Lee. Diar Boscani var musikproducent, musiktekniker Bo Kristiansson och André Ljungberg. Jag heter Johan Korsell och strax ska min kollega Emil Fredberg Sander ta över konsert i P2. Det du precis har hört finns även i 30-dagars arkivet på konsert i P2s webb eller i appen Sveriges Radio.
1: Med de orden fortsätter nu konsert i P2, men vi byter scen och ensemble. Nu står två gitarrer i centrum. Humans Guitar Duo består av Elisaveta Medvedeva och Nikolaj Larin. I deras händer får klassisk repertoar nya färger, inte minst när pianomusik och orkesterverk översätts till gitarrernas mer intima klangvärld. Vi börjar med Wolfgang Amadeus Mozart och hans första pianosonat i C-dur.

Mozarts första pianosonat spelad i den här för genren ovanliga sättningen, gitarrduo. Vi går vidare till Beethoven. Ur hans sjunde symfoni hör vi andra satsen, Allegretto. En sats som rör sig framåt med en nästan hypnotisk puls, känd också för sitt initialt mycket begränsade tonmaterial i melodin. Också den här sällan hörd på just gitarrduo.

Beethovens Allegretto ur hans sjunde symfoni i en intim version för två gitarrer. Humans Guitar Duo spelar. Nu till den kubanska tonsättaren Leo Brouwer. I The Book of Imaginary Beings rör vi oss i ett fantasifullt landskap där varje sats gestaltar ett mytologiskt väsen.

Leo Brouwers The Book of Imaginary Beings, där framförd av Humans Guitar Duo som består av Elisaveta Medvedeva och Nikolaj Larin. Vi avslutar kvällens konsert i P2 med Modest Mussorgskijs Tavlor på en utställning i ett utdrag där dramatik och storslagenhet möter gitarrens 6 strängar. Efter det fortsätter musiken i P2 i Musik mot midnatt. Jag som heter Emil Fredberg Sander hälsar dig en fortsatt fin kväll.

0: Söndagsmorgon står för lockande elegans och vilda danser. Direkt efter nio nyheterna i FM, det är då ni lyssnar. Eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
7: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till Musik mot midnatt, där vi avrundar dagen med lugn klassisk musik. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och vi inledde med Paul Lewis och Stephen Osborne som spelade En Bateau av Claude Debussy. Nu musik av Richard Wagner. Det var oroligt i Wagners hemstad Dresden kring 1848, så han och hans fru Minna flyttade in i en stuga på silkeshandlaren och musikälskaren Otto Wesendonks ägor. Här förälskade sig Wagner i den unga hustrun Matilde och tonsatte fem av hennes dikter i en samling med sånger. En av sångerna, Träume, finns i ett orkesterarrangemang som vi ska lyssna till strax. Vi hör Bergens filharmoniska orkester spela då. Och just Träume lät han en orkester spela under Matildes fönster som en födelsedagspresent. Man vet inte om Wagners känslor var besvarade, men efter en tid upptäckte hans fru ett av kärleksbreven till Matilde. Frun Minna konfronterade Wagner och det slutade med att de flyttade från Wesendonks. Men tänk dig nu att du är Matilde. Det är ikväll. Du hör någonting som rör sig och pågår nere i trädgården. Du öppnar fönstret och möts av

Martin Fröst och Concerto Köln hörde vi i tredje satsen ur Vivaldis klarinettkonsert nummer 3 i F-dur. Vi fortsätter med musik från sent 1800-tal och Bade av Laura Netzel. Det är Sandra Mogensen som spelar.

Stefan Borgsten och Malena Ernman i Det himmelska landskapet av Bo Linde. Nu en gamba fantasi av Georg Philipp Telemann, solist Paolo Pandolfo.

Alina Ibrahimova, Jonathan Cohen och Arcangelo spelade andra satsen ur Bachs andra violinkonsert i E-dur. Här i Musik mot midnatt i P2 Sveriges Radio. Jag heter Märta Myrstener och musikredaktör den här veckan är Simon Bong. Och om du vill kolla upp något fint stycke som du hörde så finns all information på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

Först Marcel Worms i en lappländsk jojk av Ester Mägi. Därefter filmmusik ur Miyazakis Det levande slottet från 2004. Och Yo Hisaishi skrev musiken.

Först Capella Amsterdam spelade Vildanden av Leos Janácek. Därefter hörde vi Thorleif Thedén spela Moderato i F-dur av Jean Sibelius.

Först hörde vi Niederrheinische Sinfoniker i Vasili Kalinikovs stråkserenad i G-moll. Därefter en romans av Robert Schumann. Marcus Becker och Albrecht Mayer spelade där.

0: Niklas Wilén ledde Gävle symfoniorkester i tredje satsen ur Tor Aulins fyra svenska danser.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lars David Nilsson och Peter Mattei i en älskad romantisk lied, Der Lindenbaum ur Franz Schuberts Winterreise från 1827. Det här är Musik mot midnatt och jag heter Märta Myrstener. Vi fortsätter vår lugna kväll med fjärde satsen ur Adam Schönbergs American Symphony. Det är Kansas City Symphony som spelar.

Emmanuel Ax och Yo-Yo Ma spelade en cellosonat av Frédéric Chopin. Vi fortsätter med Reverie av Frédéric Hyman Cowan. Här hör vi BBC's filharmoniker.

Saxiska vokalensemblen sjöng Abendfeier in Venedig av Clara Schumann. Andra satsen ur Erland von Kochs Concertino Pastorale kommer nu. Manuela Weisler och Musica Vitae.

Fabio Biondi och Europa Galante fick applåder när de framförde kanon i D-dur av tyske barocktonsättaren Johann Pachelbel. Nu tredje satsen ur Felix Mendelssohns andra cellosonat i D-dur. Melvin Tan och Steven Isserlis hör vi.

Jalli ledde Norrköpings symfoniorkester och Espen Aresköld i andra satsen ur Lars-Erik Larssons tromboncertino. Mer svensk musik nu, ur På strövtåg av Gottfrid Berg. Och här har vi Hans Pålsson.

Wilhelm Stenhammar skrev musiken till en uppsättning av Romeo och Julia på Lorensbergsteatern i Göteborg 1922. Här hörde vi Petters pipa ur den musiken. Det var Stig Westerberg som ledde Sveriges Radios symfoniorkester. Det blev dags att avrunda Musik mot midnatt. Det gör vi med Belzea-kvartetten och andra satsen ur Beethovens andra stråkkvartett i G-dur. Godnatt och på återhörande önskar jag som heter Märta Myrstener. Det här är Musik mot midnatt och efter tolvslaget nu så tar Notturno över. Det blir mer klassisk musik för dig som vill vara vaken ett tag till.

Hej och välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. 6 timmar har vi framför oss tillsammans med bland annat Germaine Taillefers harpsonat, med en konsert klockan 2 med familjen Majski, pappa Misha och barnen Lilly och Sasha som spelar musik av bland andra Klara och Robert Schumann. Och så ska vi runda av alltihop framåt morgonkvisten med Vivaldis Hösten. Inget dåligt program. Och vi inleder med en inledning med ett preludium till Wagners gladaste opera, Mästersångarna i Nürnberg.

preludium till första akten av Wagners Mästersångarna i Nürnberg. Här spelade Orchestre du Conservatoire du Musique du Québec ledd av Jacques Lacombe. Nu ska det handla om någonting många av oss längtar efter.

A Mercy of Peace, Fredens nåd. Ett stycke av Petar Dinjev. Här hörde vi Sveta Trojica och ensemblen Plovdiv. Nadia Boulanger, lärare och kompositör, hon har skrivit dessa stycken för cello och piano. Mm.

Nadia Boulangers tre stycken för cello och piano. De framfördes här av Samuel Niederhauser och Dennis Linick. Och härnäst ska vi få lyssna till han som i en film pekas ut som Mozarts rival, Antonio Salieri.

En venetiansk sinfonia av Antonio Salieri. Han som var samtida med Mozart, född 1750. Vi hörde Stavangers symfoniorkester ledd av Fabio Biondi. Och vad mer är här? Vi ska få lyssna till tre fantasier av Wilhelm Stenhammar.

Britta Hjort spelade Tre fantasier av Wilhelm Stenhammar. Som jag lovade här i början av programmet ska vi nu få lyssna till harpmusik av en av harpans mesta kompositörer, Germain Taillefer. Vi hör harpsonaten här med Godelieve Schramma som spelare.

Germaine Taillefers harpsonat framfördes av Godelive Schramm. Dmitri Sjostakovic fick mycket framgång med sin femte symfoni. Han beskrev den officiellt som en sovjetisk konstnärs svar på berättigad kritik. Men kanske var den i själva verket en satir.

Shostakovichs femte symfoni i D-moll. BBCs filharmoniker leddes av Gianandrea Noseda. Och innan nattens konsert ska vi få lyssna till Andreas Hammerschmidts 1600-talsmusik med Jordi Savall och hans gäng.

Jordi Savall leder Hesperion 20. Här framförde ensemblen en svit i G-moll och G-dur för gambor. Andreas Hammerschmidt, 1600-talskompositören, har skrivit den. Nu är klockan 2 och det är dags för en konsert här i Notturno.